Tá siad it's a toad er an roll mar I gal vuh bia fraslegs I brigin ralta. Sveidir ir tist igin le da CV I chiol da hoig an samverik eg gmail.com. Nú ta til ólis la fall 9-6-4-9-8-9-8-8-8. Nú 9-6-4-9-8-9-6-cúg-cúg. Tá anad cos locha dó nóich a gearcú gan sé siúr tar machrún tá fóluntas acu gan áirin freastal agus pórtire cistuna freisin in anad cos locha. Seol do CV chuig do nuí center ag gmail.com. Agus banc bia ag anad níf páric in óid an gwyl cuidú breise ag tasa wetse má déta hén nú da hailoch leas a wans. As an tervi seo bí I dangwa lob in sin ar 9-6-8-9-6-cúg I dó. Agus bein sirvi seo fwy rŵn ma hastan siwet sin ed yn banc bia ag gynnydd ni ffynol yn ynnydd ni ffarig mwy leisgel yn nôr. Agus le sin sin am go ogri am twysgwrt nocht ach eistio mwy dynis le yn grwpa Fodimar, Patrick Conley agus Tommy Conley agus Colin Farrick Hamish.